0: Mi smo radio koji nikad ne utišavaš. Elmog radio, medijska kapija Crne Gore.
1: Ispred teatra, Baljšoj!

0: Alo.
1: Evo ga, stoji, divi se, prozor ima još 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa, misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvartu ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ođete oprema, surfmont. Pošalji piće surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu poznati.
5: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
4: Pratim, gdje surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije surfmont.
5: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
4: Prolazim kroz Radenoviće često. Ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
5: 067-282-900. Surfmont!
3: Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas! U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069-361-371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
6: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
7: Marketing Elmag Radija.
3: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Radio. Slušaj nas i online. Elmak.me.
1: Tu noć bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu.

Automoto Saveza Crne Gore za ovo jutro. Vi ostanite u Zelmagi, mi se, da kažemo, a mi uživamo uz onu najbolju domaću muziku zajedno.

0: onda kada ste se prvi put poljubili.
1: Sjećam se prvog ljubca, samo on je bio sladak.
0: Muzika tvojih najboljih trenutaka.
2: Elmag Radio.

tebi znam što je žena, po tebi znam što je to, da si tu i kad te nema, probuđena ili snena. Po tebi znam što je žena, po tebi

što je žena, po tebi znam što je Bog. Kad si sa mnom, al te nema, i s drugim srećom opijena,

Dobro jutro, kao što sam rekao, evo i dalje slavimo početak ove školske nove godine. Jelmag je pripremio vrijedne poklone, a danas ovoga jutra poklanjamo jednu školsku torbu u saradnji sa Jolly Commerce, jednu zaista onako lijepu školsku torbu za dječaka ili djevojčicu, a vi sve što treba da uradite jeste da mi pošaljete jednu poruku i da mi odgovorite na pitanje koji je to najsmješniji izgovor koji ste imali kada niste uradili domaći, šta ste to rekli roditeljima ili šta ste to rekli u školi. Slobodno mi pišite na 067 96 96 96, dobro poznati broj Jelmag radija, i ja sam sigurno onako srećan i čekam vaše poruke i nadam se da ću obradovati nekog zaista jednom lijepom školskom torbom. Eto, vjerovatno se već i dosta ljudi, da kažemo, spremilo i kupilo sav taj potreban pribor, ali eto, što se kaže, možda možete nekome da poklonite ako već imate, a možda i možete svoje dijete da iznenadite sa jednim zaista ovako lijepim poklonom. Eto, ono što sam htio da kažem vezano za početak ove školske godine, onako kratko, jeste da samo ne zaboravimo da škola služi da djeca uče ono kritičko razmišljanje i da uče, naravno, da budu disciplinovani i odgovorni, da je veoma važno da djeca onako samostalno učestvuju i kada rade domaći, da kažemo da se ono ne uključi sada cijela porodica u to, ali o tome ćemo malo da pričamo malo kasnije, a vi šaljite poruke, ja čekam nekoga kome ću da uručim ovaj zaista divan poklon danas. Ostanite u Jelmag Radio.

0: Tačno vrijeme, 9 sati i 51 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za...

Nije kasno za ljubav, kaže Goran Karana, nije ni kasno da vi učestvujete u našoj nagradnoj igri. Pitanje glasi, koji je to izgovor koji ste koristili kada niste uradili domaći ili možda koje vaše dijete koristi i dan danas? Pišite nam na 067-96-96-96, a Elma Gradi u saradnji sa Jolly Commerce vam poklanja dva školska ranca, to jeste ja ću imati priliku da podarim nekome jedan za dječaka ili djevojčicu. Slavimo ovaj početak školske godine i pričam o ovim domaćim zadacima i evo pristigle su razno razne poruke. Jedna naša slušateljka kaže da je njen izgovor bio neko mi je oborio ranac u autobusu i ukrao svesku sa domaćim iz matematike. Eto, čuda se dešavaju kada su u pitanju domaći zadaci, razno razni su izgovori. Slobodno mi šaljite poruke, učestvujte, a mi ćemo vas obradovati i danas i u toku ove nedelje razno raznim poklonima sa kojima možete da iznenadite vašeg ili nekog vašeg bliskog školarca ili školarku. Ostanite uz Radio Elmag, u nastavku slušamo Daniela Popovića, Familiju, Plavi orkestar i svu onu najbolju domaću muziku.

0: 069-682-165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Autooprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema verovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.

0: Tačno vreme je 11 sati i 49 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpiti ganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

parkirao u Bašću i Jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine.

0: Dragi naši, danas je jedan poseban dan jer je sa nama u studiju naš najmlađi slušaoc Teodor Jovanović. Ekipa Elmag Radija želi da pozdravi jednog dječaka, to jeste Teodora, punog ljubavi i koji nas je svojim uzbuđenjem, jer je tu sa nama na radiju, podsjetio na jednu važnu stvar, a to je da ljubav prema muzici i ovom poslu, kao i susret sa slušaocima i slušateljkama, je ono što je najvrijednije. Želim da kažem da je Teodor, kao što sam i zapravo već napomenuo, jedan od naših najmlađih slušalaca, voli da sluša radio muziku sa Elmaga i Teodor želi da nam se javi i da nekog pozdravi. Zdravo, Teodore! Ajde, Teodore, reci nam nešto, pročitaj ovdje, šta smo ti ovo pripremili?
1: Veliki pozdrav za sve slušalce Elmag Radija. Poseban pozdrav za društvo iz škole.
0: Hvala, Teodore, puno. Ti si zaista, onako da kažem, donio jednu posebnu energiju danas. I meni je mnogo drago što sam te upoznao, zato što je i to mene podsjetilo na ljubav prema ovome poslu. A koja ti je omiljena pjesma? Imaš li neku omiljenu pjesmu možda? Imaš li? Čuješ li me?
1: Čujem.
0: Čuje, dobro. Ajde, ostavit ćemo možda to za neki drugi put da te ne mučimo. Meni je jako drago što si došao.
1: Slušam.
0: Slušaš, dobro. Znači, bitno je da slušaš muziku i da si tu sa nama. I meni je zaista drago, iako možda naši slušaoci i slušateljke ne mogu da te vide, ja se zaista nadam da će i oni shvatiti da su ovakvi trenuci nešto zaista što će i tebi, nadam se, ostati u sjećanju, a ja sigurno mogu da ti kažem da meni hoće. Još jednom mnogo ti hvala što si bio tu sa nama. U nastavku programa najbolja domaća muzika.
1: Ajme. Hvala.
0: E, hvala i tebi, hvala i tebi. Srce nam je puno. Hvala puno, Teodore, što si bio tu sa nama. Ostanite u Elmag Radiju.

0: vas Salon Mond Nikšić.
1: Alo,
2: evo ga, stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Ja kad se čistila nije valjalo.
3: Pa misliš da ima drugu?
2: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
0: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
2: Pita me da mu stavim uzicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Marketing Elmag Radija.
0: Marketing Elmag Radija. 069 020 010.

0: Goran Karan, Gori noć, 13 sati 51 minut.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

podsjetimo sve naše slušalce koji možda nisu u toku. Danas ćemo nagraditi najkreativnijih slušalce ili slušateljku. Riječ je o fantastičnom poklonu, školska torba za dječaka, ali imamo jedno zanimljivo pitanje. Najsmješniji izgovor koji ste koristili kada niste uradili domaći zadatak. Naši dragi prijatelji danas Jolly Commerce. Evo što je odgovorio jedan Božidar. Htio sam, kaže, da uradim, ali olovka stvarno nije htjela da sarađuje, da, u nedostatku oštrila. Često smo gubili taj pribor kada smo bili u školi, ne možemo da nađemo olovku, ni gumicu, ni oštrilo, i onda, eto, izgovor da se ne uradi domaći zadatak. Šta ste dalje odgovarali? Nismo stigli uraditi domaći, pa ispred škole na brzinu učiteljica me pitala: mama, zar ti radiš domaći zadatak? Pojo je pas domaći zadatak. Još jedan od izgovora: uradila sam, ali sam zaboravila svesku. Svi smo maltene bili zaboravni ako ne uradimo domaći zadatak. Sljedeći od odgovora: nisam uradila domaće jer mi je baba umrla opet. Eto, dobro, crni humor. Nisam uradila domaći jer sam mislila da je nedelja, a bio je utorak. Nestalo mi struje u cijeloj zgradi, a profesor živi u istu zgradu gdje i ja. Ni slagat ne umijem. Eto tako, u laži su kratke noge. Jaoj, umrla mi, kaže baba, po drugi put. Ovo je jedan odgovor koji je identičan na onom prethodnom koji se čitala. Ima još mnogo, mnogo interesantnih i duhovitih odgovora na naše pitanje, a najkreativniji bit će nagrađen, već sam rekla, školska torba za dječaka, Jolly Commerce, naši dragi prijatelji danas. A u nastavku, kada govorimo o muzici, ne da ukradem.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umeš da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Tršan, njen veliki hit stoperka s kraja 90-ih, 15:40.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.

0: Umjesto da se doručkuje, da se opusti i odmori, mora da se radi domaći zadatak koji smo zaboravili da uradimo kući. Ali dobro, sve su to neke stvari koje se i tekako pamte i ostaju u najljepšoj uspomeni. Što se tiče muzike, evo, Hari Matahari, kad dođe oktobar, oktobar će doći mnogo brže nego što nam se čini, pa će biti i ona pjesma, sigurna sam, koja je isto aktualna u oktobru. Oktobar je, počinje sezona kiša, Zdravko Čolić, ali ovaj put Hari Matahari.
1: Noćas te nisam sanjao, noćas te nisam ubio.

0: veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima, ovog lepog utorka na početku novog lepog dodira noći. Emisije kojom ćemo i večeras do ponoći da slavimo ljubav tako što ćemo da slušamo, a pomalo i da pevamo ili makar pevušimo najlepše pesme o ljubavi koje su spremne za sva tri sata večerašnjeg druženja. Ovaj dodir noći otvaraju nam provincijalka, tople usne žene i lagala nas mala. Opusti se i uživaj.

piše mi pesmu, mrzila se, nisam znala da li ću umeti. Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao ni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali postoje u nama neke neprevodive dubine, postoje u nama neke stvari.

se mi tako lako, tako sam teško to znam pokažem. A onda odjednom na raspored mladeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi u koje zvezde treba da se zagleda mi.

Jedna od najlepších pesama na svetu i široj okolini. Provincijalka Đoleta Balaševića, a posle nje u dodiru noći jedna od najlepših ne samo ovog benda, nego i domaće pop-rock muzike uopšte. Stranica dnevnika Parnog Valjka. U dodiru noći opusti se i uživaj.

pre skoro 50 godina napisana i otpevana ova pesma, a aktuelna i dan danas, jer more još uvek ima isti uticaj na ljude i imaće ga zauvek. A što se tiče ostalih pesama u dodiru noći, i one će zauvek da budu slušane i voljene. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.

Pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada.

Nicija devojka, ona iz ove pesme grupe Zana, koju smo upravo čuli u dodiru noći, a posle nje slušamo ovu devojčicu, Tajči, i to sa ove njene čuvene dve zvezdice. Opusti se i uživaj uz dodir noći.

0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
3: Marketing Elmag Radija.

Mislim da na više načina može da se sluša ova pesma Nine Badrić, ali svako to slušanje ne može da izazove drugačiji osjećaj osim uživanja. A kada je reč o ovoj pesmi, jasno je Zlokić, jasno je sve, Skitnica u dodiru noći.

kada se prekine ta tanka nit između dva srca, onda makar jedno od ta dva, blago rečeno, nema mira, posebno noću.

0: pozdravi. Marketing Elmag Radija.
1: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro veče svima još jednom ovog lepog utorka koji se polako završava, a mi se brzo vraćamo najlepšim ljubavnim pesmama koje su napisali i otpevali najbolji od najboljih na domaćoj muzičkoj sceni, a među njima i momci iz generacije 5 koje slušamo u pesmi Povedi me u noć i momci iz Parnog Valjka večeras sa pesmom Kao ti i Massimo Savić, čija nam pesma pokreće ovaj sat dodira noći.

Verujem da su i ovo dvoje iz sledeće pesme imali svojih lepih momenata, ali onda su svi momenti postali nelepi, posebno njoj.

0: Marketing Elmag Radija. U Agrariji u ponudi kad se zabranje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
3: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
4: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija. Preko puta Gintaša kod kružnog toka.
0: Marketing Elmag Radija.

pažljivi, a iskreni, zdravi, a bolesni. Ana Stanić i Boris Novković, odnosno junakinje i junakove njihove pesme, koju smo i večeras čuli u Dodiru noći, a posle njih večeras stiže nam čuvena Andreja grupe Regata. Tu nam je i Toše, Tova Vokosi da ti spijem i ova Vladova, Hej ti, Vlado Georgije, u Dodiru noći. Opusti se i uživaj.

Neobično lepo ime u neobično lepoj pesmi grupe Regata Andrea. A posle nje u dodiru noći još jedno lepo žensko ime i to u naslovu i refrenu pesme Bajage i Instruktora. Lepa Janja, Ribareva kći, opusti se i uživaj uz dodir noći.

0: slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.